көңіл көктемі, өмір ғайрығы, жағымды ұрлары жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тарта оласын деген ағыдар тілекте ырдам білек сыншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі санын назарыңыздарға ұсынабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті қармандар, керемет ұрлардан ұр білек сыншы, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беруімізге даярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұла чат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озот керәйгөлі маданиятын өрчетіп, мұраскерлік қылалы.

çalışıp gelişim tüzüp, mektep içindeki danıktı okutucular menen kesip okutucuları şay keçip, adam tarbiyalı ölgüsün jarattı, mektep ten arımda, mektep tarajalı 5M'ge gülgüsü. Usta işmerler canlık jaratu işkanasına görünü gelip, teknikada canlık jaratu, natijalarda aylandıru örüşünün sapatını östürüp, darajasın jogoru götürüge türtkü boldu. Leksiya sabagında çoğun mamlıket ustası sıylığına ye bolgon, Шау Шүйпің, Ву Шыңчуан өздерінің кесіпменен алектену кешірмелеріне біргелешіп, бірінші жепте тамыр тарту, өткілгі атсалып қиыншылықтарды жеңі, жаңылық жараты бізілді өгірі шангемесін бағырлашты. Жөнекі сөздер ұстанын чынығы манысын чағылдырып, нақ майдандағы оқытушы оқушыларды терең тасырлендірді. Арғайсы екінші дәрежелі шөйендардың бөлімше жиын майдандарында емгек үлгілері, ұстаттар айрым-айрым ой бөлішу, маектешуіні құлаш жайдырды. Арғайсы шөйендар кесіпті көзгөчілігіне таянып, ұстаттар тойыны ұстақанасы жаратып, оқушылар қолына ұстаттар паспортын алып, дақа қылып тойыны жөндөм міндетін атқарып, тамға жиып, маданият жаратушылық білектерін алмаштырып, жөндөмдің тартымдылығын сезініп, емгек сезімін тереңдештірді. Келечекте Синжан Айлчарба кесиптик техникада ашуусу эмгек үлгүлөрү, устаттар маданияты майрам өткөрүүнү кезметтеп билип, адам тарбиялоо системасын сызыл жакшыртып, өндүрүш менен окутуунун жоорулушусу жана мектеп менен керкананын кызматташтыгын тереңдештирип, устаттар рухун ишмерлерди жетиштирүүнүн бүткүл барышына сиңдирип, заманбап айылчарба саласындагы уста ишмерлерди үзгүлтүксүз жетиштирип, Синжандын заманбап айылчарбанын сапатын өстүрүп, өнүмүн арттыруу, айылкы кыштактарды жыйалпы бетке гүлдөндүрүү үчүн ишмерлер күчүн чогултат.

Ұны түштігіндегі Беофорт қаласын қамтыған Беофорт чоқысы таянш пунктін еліп алған. Бұл Исралия жақтын байланышту саясатының зор өзгөрісін білдіреп. Ал Исралия армиясы Ливан чекарасы ішіндегі әскери іштер әрекетін бірдемчі кеңіртеді деді. Бұға қарата Египет ішкі істер министрлігі Исралияның Ливанда мақсатты түрде жаңа құрған әскери іштер ішіндегі еларалық заңға әшкере қайшылық қылды деп айыптады. Франция жақ Исралияның бұл әрекеті қылша жолды шыл той емес деді. Англия мен Германия жақ байланыс